0: nó em là có mùi mang cả thấy những đi của quay.
1: Hello everybody, my name's John. Good morning. I'm gonna sing a Corn Dad song. I would like to wish everybody good luck, and here it goes.